Da har du hørt den nye låten til Ville Veier, som du også hørte for kort tid siden her i Forsvingende. Vi tok den på nytt i dag, nemlig en sang vi aldri skrev. Og så takke Per Alnes for en hyggelig prat. Vil du høre mer Ville Veier, så søk dem opp på blant annet Spotify. Så skal vi ha en singelighet fra en kar fra Molde som jeg alltid har hatt stor sansen for, mannen bakom dansebandet Reddik, nemlig Finn Erlandsen. Han er ute med en ny singel i disse dager. Denne låten her høres litt sånn brutal ut. Han heter Slåsskamp, men det er en ganske snill og god danselåt, så vi hører på den med Finn Erlandsen.

i mange søvnløse netter har jeg lurt på hva som gikk av meg. Men før sangen over og vi begge går hjem, skal du få denne lille hilsen, for jeg glemmer deg ikke.

0: Takk til Per Gynt som ga oss Move Slow, og det var en oppfordring, men dette kuttet hentet ifra selveste Witchcraft, så ja, det ikke så ofte Per Gynt på besøk på Bluestrain, så da var det på tide. Vi skal få litt reklame, så vi har til salt I matten.
1: Reidar Larsen og Blåtoget. Laget kommer til Hamar Blues Club og Gregers Live på Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Pianolegenden fra Stavanger blir å finne hos Hamar Blues Club, Gregers Live, Eftas Blues. Lørdag 4. oktober klokken 15.00. Reidar til Hamar og Gregers Live 4. oktober.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyuppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Bestvesten, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Et fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hallo, hallo alle sammen. Da jeg klar med nok musikksending her ifra Lakshaugen. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen med Lasse Stefans. Her kommer de med en låt som heter At se deg med en annen. Her kommer den.

Så har jeg funnet fram en duett til dere. Det er gruppa Vest-Norge og Hanne Mette Gunnarsrud. Så kommer jeg med en flott sang som heter «Om det bare kunne regne».

Ja, da jeg kom tilbake til Sverige, og det vi hørte her, det var Lotta Engberg med Lykkelige gatan. Neste ut, det vikingarna. Denne gangen har jeg funnet fram en sang med vikingarna som heter Om jeg faller, faller jeg for deg.

0: Jackson. Give my love to Rose.
1: Boom, shika boom, sang Arlie Carlsen. Neste ut Bjørn Engelbrektsson. Her kommer han med sangen Ikke visste jeg.

Ikke hvis det jeg sang, Bjørn Engelbrektsson. Alexander Carlsen neste ut. Her kommer han med sangen The Cowboys Ride Away.

Det var den danske duoen Benedikte Krarup på Carsten Wind og den sorte solsort. Så skal vi ta med en dansk låt til. Jeg vet ingenting om artisten. Han heter, kaller seg som artist, altså kaller han seg Bent W. Vi fikk et album av han for en del år siden som vi presenterte i et annet program jeg har som heter Forsvingende. Ganske god for at han kom med egentlig. Mange fine danselåter, og den sangen jeg har plukket ut med Bent W i dag, den heter Vide Bjerge.

i backen. Støtt skal disse hammerkvelpa hakke på oss. Jeg gjorde ikke noe gærlig, jeg drev her og danset. Og så kom det en snørkelv og sa jeg skulle stanse. Jeg ropte på en simen, og han kom på timen. Om litt så besvimen at han stupet røss.

0: heter landsmenn. Og hvis den har gjort det, ja da lytt de fort. For det kan lå slå dem direkt før den kommer.
1: Her har du den!

0: uavgjort hammer, det blir omkamp på Nes.
1: Da har vi kommet til veis ende av Thomas spiller skandinavisk, og vi avrunder med det svenske dansebandet Jägers, som kom fra en liten plass i Skåne som heter Färlöv. Vi skal høre sangen Ta imot meg, som de spilte inn, jeg tror det var på 90-tallet, og med den så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Jeg er tilbake med uke, så jeg håper vi høres igjen da. Her i Thomas spiller skandinavisk. Takk for meg!